0: so nine one. Hey, kwa fo a maso ye le.
1: Jim FM.
0: Ya twa mo di mo fi kwa.
2: Bobby, oh, set. What do wa kwan se nyaminsa? Ono no be bon ho ban. Una nyina, wa unkwan nyina, se odi wa kwan se nyaminsa. Odi, odi wadwuma. Yes, odi wa kwan se nyaminsa. Yes. Your whole being. Ubi bia, udu bi bia se nyaminsa. Na Jabez se, na se obe ma wonsa abamesua. That's the protection of God. So obe ma wonsa, anope, mi bon pa se nyaminsa nto obi so. Nyaminsa nto obi e jumaso. Nyaminsa nto obi nini pedia so. Se obi hi ayaresa. Ayaresa no wo nyameho. Se o nyaminsa to osua. Ode ayare sabe bro. Ano pe unyamin samra yenso. No mo yen huba. Unyamin samra yenso. Ayin sana edi ayare sabano. Ema wa ayare sa. En sana edi breakthrough bano. Unyamin sano ento oso. Na ema unkuni midiye. Ewo yesu di imu.
0: Unyamin en sano ento oso. Abu siya, yen shebi ibi wa hao. Se, ye wahunhiye hiye mua. En sembe na yeka. Ebra, ye fa pain mu. Ebra ye wo ye ho chire ye because Jabez utie na asem na Bible say ni mame wo no wo yawo mo e ma ye kwa wo so e ye nyinsen na ye wo na ye fa pain mu a ensem be na ye ka me nuanu ma esan se obi wo kra na sorry o sebi o na nyinsen no obema no anshada anje wan said anya responsible nti birthday ni nyina wo maame no so nti maame no akone aba osu ofa pay mu nyina na okasa na odome wan sha obeka ne bia koka abofra na oda we ye mu no misrewo in your painful moments ebra wo wo ahohiehie mu ensem be na wo kan as oba time ebra wo ba ya so odimpo ensem be na wo kan ya wa wo fo bi wo ho a wo bie na no a wo bedome ya wo parents bi wo ho a wo bie na

0: ene wati fododo omu tie ye nyina no so ye nyin tumu se nsonkonsuo eka ye ma no e wo boarding house ama now so ye jitumu se ye di school kwen ye mofra e be ko school no do na parents no do na kosla omu ma wo school a complain ya omu tie ye ne se nsonkonsuo ke kaye e wo ye indomiti zaya da ah enye afiba ko ene di ye mofra ni nya nya afiri ye no e ya be tse ho da abeya bia ase ya dia to se sa ne se se etie because school ye oko dormitory a se se nso nkonsio keka o eno ye one e wo ho two so enye ampa se ye bie kwan e ye fia da nkwala ye ko school so oko lorry station sa ube hunu se nkwala abodompim e wo station ho a frank ne mattress ni pillow ni chobos e twa nkwala no ho hia omo de peka ako school se enye sa na eye prospector Ghana na akireti sa oha ona mayama na eya bia ewo ho se nkola ye bi kwen so obakwa no ma mi ni ka odi oniema no beguma kusu na wa ofa public transporter obedru transport yard no ne ho nyina ye ma any trunk any chobos any pillow any mattress any tsa na amaje na yakiriti mami mi sa bi atosu ye nsa ne yanchi yanchi ati ati ye bitime bi ya no ye tosu mi ensan so enye no kwe se ye be ko school on the 18th uko gya so a abi a ye ton 100 cedis no e bi no mo ton 200 ni 300 ni 500 cedis enye no kwe ana en ti ho mfi e bebre ana ye prospector Ghana ye pese ye di edipati ba nti ene ya ko hye e gaf e dum fo no kutupa se se ye maso ye mo kwa no e blue bra o mo be ko school a mo hye da na mo nyere mo nye maso because ya pese di di e fe no e di pake ba mpake nsi de bre aya tna ga na hanu ye nyim sa sa na ti ana one set sa ya mpa no ma ko ma ko se so ko nsu e ha ye ma na so ya pene so ya ye ya gbe se ye ntu wa na mo bi ya me nya kame no na se obi ya re malaria na o ko hospital odru hospital wa pe ya fi na ni asia pa ni a tre exam no na ya ko se o se ko tone no ase ye ko ye ni mo ni hu se no so pese uso how yanwa ye fredi bi scientific approach obeye hwehwe mu ohunu abia ne yare ne ko fa ba ye ba chu mu ya ne dia collab ni hwehwe ni ye hwehwe mu ni ni ohunu se malaria muwa wa no wo mu je mu ani akono ne ku malaria muwa wa no wo mu je ma se ko fie na onu madura malaria ma bi ba kame no kwa onu madura na no asan ba ko san so ya ne obeba na ye sa complain na o de ba ye na no asan dia ba ni akire du na ma no akono oko san sia be na mi na mi san no asan ba bari acha asie hu se no eso si tu abia na si ya chu mu ja ni ye hwe mu na mu ana o mi ku na oko tia no ano no ma hospital ni bi ya hu se e mo fra ne de mattress ne ni pilo no si si ko skua do do na mattress no mo di si si ko sku ho no ya de bi kwa yi so ko si o wo wa ni ya pe ni bi e sku sa mattress no so no oda o fie on the 18th ya o be ko sku no ya nyim pe pa ho mpo 17th no anajo ni amana sorry sa mattress no so ne di ahoma abom ni di ni pilo na shem anopa 18th ne ye fia da no na o de sa mattress na tra ke no di ko sku enti wo ne ni ya ye di mattress a di di ni mama ye ba na ko sku no na ni a o di nso nko nso ye fi si e di aba sku no di aba sign ye ya ya ka ni na enti ye ko ne se di ya enko
1: okay enti tweet babia what say madri asimbi sano ne se troubles are ye king and ne trunk ne hon se mini nano. E de ne chre Esa San Yomano enna e bridi anase de en crosso no eba isan se ebimu to me ye e de bef ye emma ebi o de sia bonte no wafimi gati na de radem but me si de mafe bo e mwa mum bibi mum e de ne chesa mumu dia mu de bay ubi di ni de fifi ba bwanin to mint nem.
0: All right. So de ya kan se some movement, you know, you can say it's only 100% cost, but it could be one of the causes. It could be one of the causes. And yeah, ko ye ni mono. Mm-hmm. Mmo frani niyai sa matres na omu di fisi ba, omu di fisi school ko, if you know. Yema omu niyai, because then ya woka ya no, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito nomu so di fisi school ho, ito